0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Rojeni iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilato,